0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Культурний простір. Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
3: Вітаю.
2: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
3: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
3: Драма.
2: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
3: Мовчати на сцені.
2: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
3: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
2: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
3: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
3: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
2: Чи так? Все здалося?
3: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
2: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
3: Реакції глядачів?
2: Так.
3: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
2: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
3: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
2: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
3: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні театральної студії.
2: Які вистави з вашого репортажу?

0: Всюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо. Але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
2: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже: о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Взагалі, у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього.

0: його на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, нашу. Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті, дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». давно створив, і він вірив в ідею.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: На жаль, з нами немає, але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з Маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
4: Молодці.
0: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній левенята наші. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакі». І ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Більська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бельська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так.
0: Так? Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпоритм назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають. Вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих. Я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що вони вдячні.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє говорити з людьми без слів. Про художницю, чиї роботи не просто дивляться, їх відчувають. Про людину, яка через колір, лінію і форму розповідає про наш час чесно, сміливо і без прикрас. Героїня нашої програми сьогодні – Влада Ралко.
0: Народження погляду.
1: Влада Ралко народилася 1969 року у Києві. Вона зростала в інтелігентній родині, де цінували освіту, думку і творчу свободу, підтримували її прагнення до мистецтва та розвитку. З ранніх років Влада цікавилася малюванням, формою, кольором, людськими емоціями. Її приваблював не просто красивий малюнок, а можливість через образ передати внутрішній стан людини. Ще у дитинстві стало помітно, що вона дивиться на речі глибше, ніж просто очима. Після школи Влада вступила до Республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, одного з найсильніших мистецьких навчальних закладів країни. Саме там формується академічна база, дисципліна і серйозне ставлення до професії. Пізніше вона продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це вже був простір, де техніка поєдналася з авторським мисленням. Саме в студентські роки стало зрозуміло, перед мистецьким середовищем авторка, яка не буде копіювати чужі стилі. Вона шукала власну мову – сміливу, емоційну і чесну.
0: Голос у світі мистецтва.
1: У мистецтві визнання приходить не відразу. Тут неможливо стати важливою постаттю лише завдяки гучному імені чи випадковому успіху. Потрібні роки праці, власний стиль і сміливість бути собою. Саме таким шляхом ішла Влада Ралко. Її ім'я поступово стало одним із найпомітніших у сучасному українському мистецтві. Її роботи почали впізнавати не за підписом, а за емоцією, силою образів і особливою художньою мовою. Це дуже рідкісний рівень для будь-якого автора. Картини Влади Ралко експонувалися на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Її творчість була представлена у мистецьких просторах Європи, де сучасне українське мистецтво дедалі більше привертало увагу. Вона брала участь у великих культурних подіях, міжнародних виставкових програмах та проєктах, що представляли Україну світові. І що важливо, її роботи не губилися серед інших, вони звучали окремо. Її твори входять до музейних і приватних колекцій. Для художника це знак довіри, адже колекціонують не просто картину, колекціонують значення, силу і час. Окремо варто сказати про професійне середовище. Влада Ралко давно сприймається як авторка з чіткою позицією, власним баченням і незалежним характером. Її творчість стала впізнаваним голосом України у світі. Через свої роботи вона розповідає не лише про особисте, а й про суспільство, біль, силу, зміни, боротьбу і надію. Тобто представляє не тільки себе, а й епоху. А це вже значно більше, ніж статус.
0: Коли мистецтво заговорило голосно.
1: У творчому житті буває момент, коли автор уже не просто створює роботи, а він починає впливати на час, у якому живе. Для Влади Ралко таким етапом став період, коли її мистецтво вийшло за межі галерейного простору і почало звучати як чесна розмова про сучасність. На початку шляху вона звертала увагу на людину, її внутрішній стан, тіло, емоції, напругу між зовнішнім і внутрішнім світом. Її роботи вже тоді були сильними, експресивними, інколи незручними для спокійного споглядання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Набула в періоди великих суспільних змін в Україні. Коли країна пережила

0: власною мовою. І саме це стало головним досягненням. Коли дивишся на її роботи, розумієш, вони не просто намальовані, вони пережиті.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Мова полотен.
0: Коли говорять про Владу Ралко, важливо згадати не лише її ім'я, а й роботи, які стали помітними явищами сучасного українського мистецтва. Її творчість неможливо звести до однієї картини, адже це завжди серії, цикли та великі висловлювання про людину і час. Однією з найвідоміших сторінок її творчості стала серія «Київський щоденник». Це художня реакція на драматичні події в Україні, створена як емоційний літопис часу. У цих роботах багато напруги, внутрішнього болю, сили і правди. Саме ця серія привернула особливу увагу як в Україні, так і за її межами. Важливе місце у творчості мисткині займає цикл «Щоденник війни», у якому через образи пластику, тіла і гостру кольорову мову вона говорить про випробування, втрати, боротьбу та стійкість українців. Це мистецтво, яке не відсторонюється від реальності, а проживає її разом із суспільством. Також відомими є її роботи, присвячені темі людського тіла як носія емоцій, пам'яті та внутрішнього стану. У полотнах Влади Ралко тіло часто стає мовою, через яку художниця говорить про свободу, страх, вразливість і силу. Саме ця тема зробила її стиль легко впізнаваним серед сучасних авторів. Окремої уваги заслуговують графічні серії та масштабні живописні композиції, у яких вона працює з контрастом кольору, різким жестом і сильним психологічним образом. Головна особливість її відомих робіт полягає в тому, що вони не втрачають актуальності після виставки. Вони залишаються в пам'яті, змушують думати і повертатися до побаченого знову. Саме так і народжується справжня художня цінність.
1: Життя поза майстернею.
0: Коли ми говоримо про художника, часто уявляємо лише майстерню, полотна, фарби та процес створення нових робіт. Проте справжнє життя митця завжди значно ширше за творчий простір, адже воно складається з думок, спостережень, внутрішніх переживань і щоденного діалогу зі світом. Влада Ралко завжди обирала шлях зосередженості, внутрішньої свободи та змістовної роботи. Її ім'я відоме насамперед завдяки творчості, а не завдяки зовнішньому шуму навколо нього. Окремою частиною її життя є участь у культурному діалозі країни. Влада Ралко бере участь у виставках, творчих зустрічах, мистецьких дискусіях та проєктах, де йдеться не лише про картини, а й про роль культури у сучасному суспільстві. У повсякденному житті вона залишається людиною великої працездатності та внутрішньої дисципліни. За кожною виставкою чи новою серією робіт стоять години зосередженої праці, пошуку точного рішення, сумнівів і творчого напруження. Колеги та знавці мистецтва відзначають у ній незалежність мислення, принциповість і вірність власному стилю. Життя поза майстернею для неї – це простір відповідальності, людської гідності та уважного ставлення до світу. Саме тому її творчість має таку силу впливу, адже вона народжується не лише з таланту, а й з чесно прожитого досвіду та глибокого розуміння часу, в якому ми живемо.
1: Відбиток часу.
0: За роботами Влади Ралко стоїть величезна внутрішня дисципліна. Її мистецтво емоційне, але не хаотичне, сильне, але точне. Вона належить до тих авторів, які не бояться.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Гостро і сучасно. І вона довела, що картина може бути сильнішою за довгу промову. Її творче кредо можна передати так. Мистецтво має не лише прикрашати, а й пробуджувати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Дивіться глибше, відчувайте чесно. І не бійтеся мистецтва, яке ставить питання.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бояться почати.
3: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
3: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини, або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконують в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родинних груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
4: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
3: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період період, ну, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
4: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося. Які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні?
3: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1. Це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібно і платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
4: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
3: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей і залишаються вони великою родиною.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
4: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
3: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла. І не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
4: Просто може не підійти той стиль виховання.
3: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
3: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть вже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з нами проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
4: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
3: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково, і ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: З однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
4: А які причини можуть стати підставою для відмови?
3: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
4: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
3: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
4: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
3: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
4: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
3: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що, згідно з законодавством, ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
4: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
3: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
3: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як уже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «Так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
4: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
3: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька.
2: Увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Вони до цієї дівчинки, так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, оце йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
4: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
3: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлені.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
3: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
4: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала. Ми вирушаємо.
5: Новини зі світу моторів.
0: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажири під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконує, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній
6: Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водій з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки не має купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Не перемикайтеся.
5: Історія.
6: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу, до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
5: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає суворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт брискали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
1: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Т-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
1: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Кубан Піт» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер

0: почули 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: вже не дивишся новини.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина, а за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажири під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь, а кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів на умовах співфінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми створили цілу екосистему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

0: реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.
4: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів на умовах співфінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми створили цілу екосистему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року».
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо
1: Кривбас. Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у очі.
2: У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі під атакою була Зеленодольська громада. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджені приватні будинки та авто. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі «Ганівський». Північний гірничо-збагачувальний комбінат. Виробничий вибух контролюється. Причин для занепокоєння немає. За минулу добу російські війська завдали по Україні 2 ракетних і 85 авіаційних ударів, застосувавши 5 ракет та 275 керованих авіаційних бомб. Про це повідомили у Генеральному штабі. Крім того, окупанти використали 9846 дронів камікадзе та здійснили 3438 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 7 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 6 пунктів управління російських військ і 5 районів зосередження живої сили противника. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1450 російських військових. Також, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог втратив 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 1596 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 17 наземних роботизованих комплексів, 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 8 одиниць спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 437 000 військових. Дані уточнюються. Ніч на 25 липня російські війська атакували Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 157 ударними безпілотниками різних типів. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи знешкодили одну ракету та 127 ворожих дронів. Ще одна ракета не досягла своєї цілі. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще у 4 місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 230 бойових зіткнень. Як повідомляють у Генеральному штабі, найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 37 штурмів. На Слов'янському напрямку ворог атакував 23 рази, на Костянтинівському – 21, на Лиманському – 16, на Гуляйпільському – 13, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 10 атак, на Північно-Слобожанському та Курському – 8, на Куп'янському – 5. Поодинокі штурми відбулися на Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нової масштабної хвилі мобілізації восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль планує збільшити численність військ для посилення штурмових дій, попри значні втрати на фронті. У зв'язку з цим Україна готується до можливих загроз, посилюючи оборону, міжнародний санкційний тиск, далекобійні спроможності та дипломатичну роботу з партнерами. За словами глави держави, такі кроки мають допомогти протидіяти подальшій ескалації війни та наблизити справедливий мир. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні хмарна погода протримається увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 25. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі під атакою була Зеленодольська громада. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджені приватні будинки та авто. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі «Ганівський». Північний гірничо-збагачувальний комбінат. Виробничий вибух контролюється. Причин для занепокоєння немає. За минулу добу російські війська завдали по Україні 2 ракетних і 85 авіаційних ударів, застосувавши 5 ракет та 275 керованих авіаційних бомб. Про це повідомили у Генеральному штабі. Крім того, окупанти використали 9846 дронів камікадзе та здійснили 3438 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 7 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 6 пунктів управління російських військ і 5 районів зосередження живої сили противника. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1450 російських військових. Також, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог втратив 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 1596 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 17 наземних роботизованих комплексів, 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 8 одиниць спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генштабу, перевищили 1 мільйон 437 тисяч військових. Дані уточнюються. Ніч на 25 липня російські війська атакували Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 157 ударними безпілотниками різних типів. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи знешкодили одну ракету та 127 ворожих дронів. Ще одна ракета не досягла своєї цілі. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на 9 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще у 4 місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 230 бойових зіткнень. Як повідомляють у Генеральному штабі, найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 37 штурмів. На Слов'янському напрямку ворог атакував 23 рази, на Костянтинівському – 21, на Лиманському – 16, на Гуляйпільському – 13, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 10 атак, на Північно-Слобожанському та Курському – 8, на Куп'янському – 5. Поодинокі штурми відбулися на Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нової масштабної хвилі мобілізації восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль планує збільшити численність військ для посилення штурмових дій, попри значні втрати на фронті. У зв'язку з цим Україна готується до можливих загроз, посилюючи оборону, міжнародний санкційний тиск, далекобійні спроможності та дипломатичну роботу з партнерами. За словами глави держави, такі кроки мають допомогти протидіяти подальшій ескалації війни та наблизити справедливий мир.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні хмарна погода протримається увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. Удень до плюс 25. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: Танцювала під відомі пісні. Ти непомітно серце вкрала. Моє назавжди.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
7: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
8: Перші кроки до великої історії.
7: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія. Його дитинство припало на складний історичний період – роки війни, соціальних змін і невизначеності. Саме в цій атмосфері формувалася його здатність ставити запитання і шукати відповіді. Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про

0: стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай». Писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
1: Коли про нього заговорив увесь світ.
0: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я Троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент, історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло, науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії.
1: Інтелект як творча вершина.
0: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі «Маятник Фуко» він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія. У ньому автор поєднав середньовічну історію, міфи, вигадані народи і тонкий інтелектуальний гумор. Головний герой – юнак із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині. І що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі сторінки його історії.
0: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку, понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
1: Несподівані історії за лаштунками.
0: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть і не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок під рукою. Одного разу на автограф-сесії читач попросив підписати не книгу, а словник. Еко посміхнувся і написав: «Для нових пригод у світі слів». Він любив іронізувати над власною славою і казав: «Я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають». Він уміг жартувати навіть про складні речі, і саме тому його лекції слухали із захватом.
1: Життя поза книжками.
0: Еко був сімейною людиною, любив музику, подорожі й довгі розмови з друзями. Він не прагнув гучної світської уваги, але залишався відкритим до спілкування. Викладання було для нього не менш важливим, ніж література. Він вважав, що університет – це простір свободи мислення. Його студенти згадували, професор Еко міг годинами дискутувати про один символ або один рядок тексту. І в цьому бачив справжню радість пізнання.
1: Чому його ідеї залишаються?
0: Умберто Еко змінив ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати, бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
1: Слова, які визначають його шлях.
0: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. В Кривому Розі на 85% готовий новий ветеранський простір. У Покровському районі Кривого Рогу триває будівництво сучасного мультифункціонального ветеранського простору. Проєкт реалізується спільно містом, областю та Міністерством у справах ветеранів на умовах співфінансування. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми створили цілу екосистему підтримки ветеранів та їхніх родин. Це програми оздоровлення, психологічної та спортивної реабілітації, юридична допомога, підтримка підприємництва та розвиток ветеранської інфраструктури. Попри всі виклики, продовжуємо реалізовувати нові проєкти для наших захисників і захисниць. Новий простір матиме площу понад 1460 квадратних метрів. Тут облаштують кабінети психолога та соціального працівника, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону та кафе. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа 2026 року».
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Ріелті Груп. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Ріелті Груп.
3: Ріелті Груп. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Біжи, не біжи. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Великій Британії завершилися міжнародні військово-морські навчання «Sea Breeze-2026» за участю українських моряків. Про це повідомили у Генеральному штабі. Під час тренувань військовослужбовці відпрацювали планування протимінних операцій, пошук, ідентифікацію та знешкодження морських мін, а також заходи протикатерної і протиповітряної оборони. За підсумками оцінювання, штаб протимінних дій військово-морських сил Збройних сил України та два українські кораблі успішно підтвердили відповідність стандартам Північно-Атлантичного альянсу. У військово-морських силах наголосили, що навчання зміцнили взаємосумісність із союзниками та посилили спроможності України у проведенні протимінних операцій. Україна оновлює план захисту зернового експорту у відповідь на зростання загроз для портової інфраструктури та логістики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд також працює над диверсифікацією експортних та імпортних маршрутів, забезпеченням паливної стабільності та додатковою підтримкою українських виробників. Ці рішення реалізовуватимуть у взаємодії з країнами-сусідами та інституціями Європейського Союзу. Водночас одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, а Україна розраховує на своєчасне виконання міжнародними партнерами домовленостей щодо військової допомоги. Шість областей України отримали сучасні системи накопичення енергії для посилення енергетичної стійкості. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Обладнання вже доставили до енергетичних об'єктів і медичних закладів Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей. Загальна вартість допомоги перевищує 9 мільйонів євро. Системи накопичення енергії забезпечать резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, підвищать надійність роботи теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і лікарень. Обладнання передала швейцарська компанія у межах міжнародної підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує працювати в умовах російських атак. Російських обстрілів, що пошкодили поліграфічні підприємства, держава розпочала підтримку видавничої галузі. Міністерства економіки та довкілля, а також культури працюють над відновленням виробництв і консультують постраждалі підприємства щодо доступних програм допомоги, зазначають у відомстві.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Компенсаціями для збереження працівників та програмами страхування воєнних ризиків. Уряд наголошує, що відновлення друкарень і видавництв є важливим не лише для економіки, а й для збереження культурної стійкості країни. В цьому році триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 тисяч 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: реклама. У Кривому Розі сьогодні хмарна погода протримається увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 25. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов UA. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
4: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт та рибрискали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000 виглядає настільки моторошно, моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Кубан Піт» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
5: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти». Біля мікрофона Олександр Козак.

0: що ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
1: Новини зі світу моторів.
0: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
1: Автоісторія.
0: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо «Кривбас». FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Великій Британії завершилися міжнародні військово-морські навчання «Sea Breeze 2026 за участю українських моряків. Про це повідомили у Генеральному штабі. Під час тренувань військовослужбовці відпрацювали планування протимінних операцій, пошук, ідентифікацію та знешкодження морських мін, а також заходи протикатерної і протиповітряної оборони. За підсумками оцінювання, штаб протимінних дій військово-морських сил Збройних сил України та два українські кораблі успішно підтвердили відповідність стандартам Північно-Атлантичного альянсу. У військово-морських силах наголосили, що навчання зміцнили взаємосумісність із союзниками та посилили спроможності України у проведенні протимінних операцій. Україна оновлює план захисту зернового експорту у відповідь на зростання загроз для портової інфраструктури та логістики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд також працює над диверсифікацією експортних та імпортних маршрутів, забезпеченням паливної стабільності та додатковою підтримкою українських виробників. Ці рішення реалізовуватимуть у взаємодії з країнами-сусідами та інституціями Європейського Союзу. Водночас одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, а Україна розраховує на своєчасне виконання міжнародними партнерами домовленостей щодо військової допомоги. Шість областей України отримали сучасні системи накопичення енергії для посилення енергетичної стійкості. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Обладнання вже доставили до енергетичних об'єктів і медичних закладів Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей. Загальна вартість допомоги перевищує 9 мільйонів євро. Система накопичення енергії забезпечить резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, підвищить надійність роботи теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і лікарень. Обладнання передала швейцарська компанія у межах міжнародної підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує працювати в умовах російських атак. Після російських обстрілів, що пошкодили поліграфічні підприємства, держава розпочала підтримку видавничої галузі. Міністерства економіки та довкілля, а також культури працюють над відновленням виробництв і консультують постраждалі підприємства щодо доступних програм допомоги, зазначають у відомстві. За попередніми оцінками, збитки від атак перевищують 100 мільйонів гривень. Бізнес може скористатися грантами на відновлення виробничих потужностей, пільговими кредитами, компенсаціями для збереження працівників та програмами страхування воєнних ризиків. Уряд наголошує, що відновлення друкарень і видавництв є важливим не лише для економіки, а й для збереження культурної стійкості країни. В Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. Відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні хмарна погода протримається увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 25. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Хочеться так, щоб комфортно.
6: Хочеться, щоб надійно.
7: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
8: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
9: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
10: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
11: Від початку життя до перших досягнень.
10: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року. Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
11: Нагороди та визнання.
10: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
11: Вершина творчості.
10: Головне досягнення

0: Її Сикириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
0: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
1: Цінність для культури.
0: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто – пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця іншого. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні формують єдину модель надання послуг із психологічного здоров'я на рівні первинної медичної допомоги. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вже понад 23 тисячі сімейних лікарів пройшли спеціальне навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я, а понад 1,5 мільйона українців отримали психологічну допомогу у закладах первинної ланки. Наступним кроком стане впровадження єдиних стандартів надання таких послуг, удосконалення маршруту пацієнта, чіткий розподіл функцій між медиками та контроль якості допомоги. Це має зробити підтримку психологічного здоров'я доступнішою для людей, які живуть в умовах тривалого стресу та війни. Україна продовжує робити ставку на технологічну перевагу та розвиток сучасних оборонних спроможностей у війні. У Міністерстві оборони повідомили, що під час зустрічі з представниками Сполучених Штатів і НАТО сторони обговорили ситуацію на фронті, зміцнення протиповітряної оборони та подальшу військову допомогу. Особливу увагу приділили прискоренню постачання ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Петріот», розвитку безпілотних систем і роботизованих комплексів, а також перспективам спільного виробництва ракет до цих систем. Українська сторона також підтвердила готовність поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері сучасних військових технологій і безпілотників. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нової масштабної хвилі мобілізації восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль планує збільшити численність військ для посилення штурмових дій, попри значні втрати на фронті. У зв'язку з цим Україна готується до можливих загроз, посилюючи оборону, міжнародний санкційний тиск, далекобійні спроможності та дипломатичну роботу з партнерами. За словами глави держави, такі кроки мають допомогти протидіяти подальшій ескалації війни та наблизити справедливий мир. Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» на своїй території. Японія входить до числа небагатьох держав, які мають американську ліцензію на виробництво цих комплексів і ракет-перехоплювачів до них. Українська сторона вважає, що оборонний характер проєкту відкриває можливості для такої співпраці. Водночас деталі можливих домовленостей з японськими виробниками не розголошують. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про зацікавленість України у локалізації виробництва ракет до систем «Петріот», а також про намір отримати відповідні ліцензії до кінця 2026 року. Розі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Встановлено 5 ліфтів, а навколо проведено комплексний благоустрій. Також лікарня отримала сучасні очисні споруди, модульну котельню, трансформаторну підстанцію та резервний дизель-генератор. Продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні хмарна погода протримається увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо.

0: Конкорд. Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До рекламодавців офіційних дилерів Audi в Кривій та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
5: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Дитячі церкви і лікарні, біженців Довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Застосунку «Армія Плюс» оновили навчальний курс «Оборонні закупівлі 2.0» з урахуванням останніх змін у законодавстві, повідомляє «Укрінформ». Програму доповнили практичними матеріалами щодо закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та українських дронів. Курс містить рекомендації для військових, які відповідають за закупівлі, поради з планування потреб, підготовки технічних вимог, проведення тендерів і укладання договорів. Також додано роз'яснення щодо податку на додану вартість, приклади перевірок державної аудиторської служби та аналіз типових помилок. Навчальна програма включає 48 відеоуроків, тестування після кожного модуля та фінальний іспит із видачею електронного сертифіката. Україні розпочали бета-тестування сервісу дистанційного звільнення для працівників, які формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Нова послуга цифрової платформи «Обрій» дає змогу припинити трудові відносини онлайн через застосунок «Дія» без звернення до роботодавця чи центру зайнятості. Після подання заяви система автоматично перевіряє дані, повідомляє роботодавцям та вносить зміни до державних реєстрів. Після завершення тестування сервіс стане доступним для всіх користувачів. Україна та Велика Британія поглиблюють оборонне партнерство, зосереджуючись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку повітряних спроможностей і закупівлі українських безпілотників для сил оборони, повідомляють в Міністерстві оборони України. Під час переговорів оборонних відомств сторони обговорили підтримку проєкту постачання винищувачів «Гріпен», забезпечення боєприпасами літаків F-16, а також додаткові ракети для протидії російським ударним безпілотникам. Окрему увагу приділили захисту морських експортних маршрутів. Також йшлося про можливість фінансування закупівлі українських дронів, зокрема дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотних систем за рахунок доходів від заморожених російських активів. Україна та Філіппіни розпочнуть підготовку двосторонньої угоди у форматі «Дрон-діл», яка передбачає співпрацю у сфері безпілотних технологій та обмін українським бойовим досвідом, повідомляє «Інтерфакс Україна». Такої домовленості досягли під час зустрічі представників двох країн. Профільні команди працюватимуть над впровадженням нових оборонних рішень і розвитком взаємодії у сфері безпеки. Окрім цього, сторони обговорили поглиблення партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпрацю України з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, де цього року головують Філіппіни. Також йшлося про подальший розвиток дипломатичних відносин між державами. Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він організував масштабну схему незаконної верифікації понад 1000 терміналів супутникового зв'язку Starlink для потреб ворога. Для реєстрації обладнання використовував власні та підставні персональні дані, залучаючи інших людей. Правоохоронці задокументували його діяльність, провели обшуки та вилучили мобільний телефон із доказами. Крім того, усі термінали, зареєстровані за цією схемою, заблокували. Фігуранту повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. В морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, дитяча зона та інші сервіси. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Кривому Розі сьогодні хмарна погода протримається увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 25. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: повсюди ми чужі. Леоноре, Леоноре, моє серце у полоні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.
2: Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скурію за день, прикусую геру. Беде наші базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: очі вогні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Великій Британії завершилися міжнародні військово-морські навчання «Sea Breeze 2026 за участю українських моряків. Про це повідомили у Генеральному штабі. Під час тренувань військовослужбовці відпрацювали планування протимінних операцій, пошук, ідентифікацію та знешкодження морських мін, а також заходи протикатерної і протиповітряної оборони. За підсумками оцінювання, штаб протимінних дій військово-морських сил Збройних сил України та два українські кораблі успішно підтвердили відповідність стандартам Північно-Атлантичного альянсу. У військово-морських силах наголосили, що навчання зміцнили взаємосумісність із союзниками та посилили спроможності України у проведенні протимінних операцій. Україна оновлює план захисту зернового експорту у відповідь на зростання загроз для портової інфраструктури та логістики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд також працює над диверсифікацією експортних та імпортних маршрутів, забезпеченням паливної стабільності та додатковою підтримкою українських виробників. Ці рішення реалізовуватимуть у взаємодії з країнами-сусідами та інституціями Європейського Союзу. Водночас одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, а Україна розраховує на своєчасне виконання міжнародними партнерами домовленостей щодо військової допомоги. Шість областей України отримали сучасні системи накопичення енергії для посилення енергетичної стійкості. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Обладнання вже доставили до енергетичних об'єктів і медичних закладів Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей. Загальна вартість допомоги перевищує 9 мільйонів євро. Система накопичення енергії забезпечить резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, підвищить надійність роботи теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і лікарень. Обладнання передала швейцарська компанія у межах міжнародної підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує працювати в умовах російських атак. Після російських обстрілів, що пошкодили поліграфічні підприємства, держава розпочала підтримку видавничої галузі. Міністерства економіки та довкілля, а також культури працюють над відновленням виробництв і консультують постраждалі підприємства щодо доступних програм допомоги, зазначають у відомстві. За попередніми оцінками, збитки від атак перевищують 100 мільйонів гривень. Бізнес може скористатися грантами на відновлення виробничих потужностей, пільговими кредитами, компенсаціями для збереження працівників та програмами страхування воєнних ризиків. Уряд наголошує, що відновлення друкарень і видавництв є важливим не лише для економіки, а й для збереження культурної стійкості країни. В Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 тисяч 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. У Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні хмарна погода протримається увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Особистості.
8: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, яка жила на повну потужність. Письменника, репортера, мандрівника, мисливця, рибалку і, зрештою, легенду. Він міг почати день із кави на Кубі, а завершити під обстрілом у Іспанії. Його життя було схоже на пригодницький роман, який він сам і написав. Це Ернест Міллер Гемінгуей. Людина, що навчила світ коротко писати і глибоко відчувати. До речі, часто можна почути, як його називають Хемінгуей. Це спадок радянських перекладів, коли не було літери «г», а англійський звук «h» передавали через «х». Насправді ж правильно – Хемінгуей. Так ближче до оригіналу і, погодьтеся, звучить набагато м'якше, як ковток кубинського дайкірі.
0: Початок життя і становлення.
8: Ернест Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в місті Оук-Парк, штат Іллінойс, у родині лікаря. Батько суворий, але справедливий чоловік, який прищепив синові любов до природи. Мати – співачка, яка бачила в ньому митця. Суміш практичності та творчості – саме те, що зробило Ернеста особливим. З дитинства він любив риболовлю, полювання, пригоди. У школі писав замітки для місцевої газети, і вже тоді його стиль був лаконічним. Коли інші писали «світанок, залитий рожевими променями», Ернест просто зазначив,

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим.

0: вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити, фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства. І саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наше рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші. Інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. «Найбагатша людина у Вавилоні» Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя – а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте, не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами!

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Застосунку «Армія Плюс» оновили навчальний курс «Оборонні закупівлі 2.0» з урахуванням останніх змін у законодавстві, повідомляє «Укрінформ». Програму доповнили практичними матеріалами щодо закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та українських дронів. Курс містить рекомендації для військових, які відповідають за закупівлі, поради з планування потреб, підготовки технічних вимог, проведення тендерів і укладання договорів. Також додано роз'яснення щодо податку на додану вартість, приклади перевірок державної аудиторської служби та аналіз типових помилок. Навчальна програма включає 48 відеоуроків, тестування після кожного модуля та фінальний іспит із видачею електронного сертифіката. Україні розпочали бета-тестування сервісу дистанційного звільнення для працівників, які формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Нова послуга цифрової платформи «Обрій» дає змогу припинити трудові відносини онлайн через застосунок «Дія» без звернення до роботодавця чи центру зайнятості. Після подання заяви система автоматично перевіряє дані, повідомляє роботодавця та вносить зміни до державних реєстрів. Після завершення тестування сервіс стане доступним для всіх користувачів. Україна та Велика Британія поглиблюють оборонне партнерство, зосереджуючись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку повітряних спроможностей і закупівлі українських безпілотників для сил оборони, повідомляють в Міністерстві оборони України. Під час переговорів оборонних відомств сторони обговорили підтримку проєкту постачання винищувачів «Гріпен», забезпечення боєприпасами літаків F-16, а також додаткові ракети для протидії російським ударним безпілотникам. Окрему увагу приділили захисту морських експортних маршрутів. Також йшлося про можливість фінансування закупівлі українських дронів, зокрема дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотних систем за рахунок доходів від заморожених російських активів. Україна та Філіппіни розпочнуть підготовку двосторонньої угоди у форматі «Дрон-діл», яка передбачає співпрацю у сфері безпілотних технологій та обмін українським бойовим досвідом, повідомляє «Інтерфакс Україна». Такої домовленості досягли під час зустрічі представників двох країн. Профільні команди працюватимуть над впровадженням нових оборонних рішень і розвитком взаємодії у сфері безпеки. Окрім цього, сторони обговорили поглиблення партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпрацю України з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, де цього року головують Філіппіни. Також йшлося про подальший розвиток дипломатичних відносин між державами. Дніпрі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він організував масштабну схему незаконної верифікації понад 1000 терміналів супутникового зв'язку Starlink для потреб ворога. Для реєстрації обладнання використовував власні та підставні персональні дані, залучаючи інших людей. Правоохоронці задокументували його діяльність, провели обшуки та вилучили мобільний телефон із доказами. Крім того, усі термінали, зареєстровані за цією схемою, заблокували. Фігуранту повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. У морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, дитяча зона та інші сервіси. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 27. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас», а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
6: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
6: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
5: Адаптуватися до нього.
6: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
5: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
6: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
5: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
6: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
5: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
6: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
5: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
6: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
5: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
6: Ви знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
5: Підтримка і комунікація – це дуже
6: важливо. Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
6: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
5: А в цьому році це був який вид спорту?
6: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
5: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
6: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
5: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
6: Дякую.
5: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
6: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
5: А чи є підтримка психологічна?
6: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
5: Мотивацію.
6: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
5: Особистий приклад, це дуже велике значення має.
6: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
5: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
6: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улибки, це таке гарне спілкування, підтримка.
5: Кількість проведених турнірів можете згадати?
6: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бронеміста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
5: Як ви все встигаєте? Ось як
6: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
5: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
6: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Руслан Піскун, і Василь Стуженко, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
5: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
6: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
5: Дійсно, іноді от одна посмішка якась, підтримка означає багато.
6: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас якась спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, кажуть, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
5: Так, іноді посмішка, вона означає
6: вона
5: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
6: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам, їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін.

0: сказав, що це, да, це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато очень учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
0: Так, да, тобто, да, тобто, да, була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
0: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
0: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
0: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
0: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так,
0: ні,
1: зі своїми переживаннями.
0: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
0: У нас такі багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця. Як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
0: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Я кажу, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого, ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
0: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
0: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
0: Реабілітація – це по-перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
0: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто у нас цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
0: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
0: Ну, я повторюю, тобто це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне

0: Не, це бажання, а не спортивне
1: бажання
0: досягнення.
1: Бажання прийти, це показати.
0: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
1: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
0: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
1: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
0: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
1: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від рано-бороного міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
0: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
1: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команда пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
0: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
1: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольбулсичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
0: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
1: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бродна міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
0: Так.
1: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
1: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб уже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
0: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
1: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева, наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
0: круто.
1: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
0: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
1: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали. Наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
0: Мабуть, найважливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
1: Так.
0: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
1: Підтримка взаємна, один одного.
0: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
1: Відпочинок.
0: Перемога чи участь у змаганнях?
1: Участь.
0: Родина чи команда?
1: Родина.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
1: Спорт.
0: І підтримка.
1: І підтримка, так.
0: Якість чи масштаб?
1: Масштаб.
0: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
1: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
0: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Офіційний дилер Audi в Кривбасі. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Великій Британії завершилися міжнародні військово-морські навчання «Sea Breeze-2026» за участю українських моряків. Про це повідомили у Генеральному штабі. Під час тренувань військовослужбовці відпрацювали планування протимінних операцій, пошук, ідентифікацію та знешкодження морських мін, а також заходи протикатерної і протиповітряної оборони. За підсумками оцінювання, штаб протимінних дій військово-морських сил Збройних сил України та два українські кораблі успішно підтвердили відповідні стандартам Північно-Атлантичного альянсу. У військово-морських силах наголосили, що навчання зміцнили взаємосумісність із союзниками та посилили спроможності України у проведенні протимінних операцій. Україна оновлює план захисту зернового експорту у відповідь на зростання загроз для портової інфраструктури та логістики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд також працює над диверсифікацією експортних та імпортних маршрутів, забезпеченням паливної стабільності та додатковою підтримкою українських виробників. Ці рішення реалізовуватимуть у взаємодії з країнами-сусідами та інституціями Європейського Союзу. Водночас одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, а Україна розраховує на своєчасне виконання міжнародними партнерами домовленостей щодо військової допомоги. Шість областей України отримали сучасні системи накопичення енергії для посилення енергетичної стійкості. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Обладнання вже доставили до енергетичних об'єктів і медичних закладів Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей. Загальна вартість допомоги перевищує 9 мільйонів євро. Система накопичення енергії забезпечить резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, підвищить надійність роботи теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і лікарень. Обладнання передала швейцарська компанія у межах міжнародної підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує працювати в умовах російських атак. Після російських обстрілів, що пошкодили поліграфічні підприємства, держава розпочала підтримку видавничої галузі. Міністерства економіки та довкілля, а також культури працюють над відновленням виробництв і консультують постраждалі підприємства щодо доступних програм допомоги, зазначають у відомстві. За попередніми оцінками, збитки від атак перевищують 100 мільйонів гривень. Бізнес може скористатися грантами на відновлення виробничих потужностей, пільговими кредитами, компенсаціями для збереження працівників та програмами страхування воєнних ризиків. Уряд наголошує, що відновлення друкарень і видавництв є важливим не лише для економіки, а й для збереження культурної стійкості країни. В Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 тисяч 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 27. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол, весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографу.

0: Гарні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі «Айліта» на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромоторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наш.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні формують єдину модель надання послуг із психологічного здоров'я на рівні первинної медичної допомоги. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вже понад 23 тисячі сімейних лікарів пройшли спеціальне навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я, а понад 1,5 мільйона українців отримали психологічну допомогу у закладах первинної ланки. Наступним кроком стане впровадження єдиних стандартів надання таких послуг, удосконалення маршруту пацієнта, чіткий розподіл функцій між медиками та контроль якості допомоги. Це має зробити підтримку психологічного здоров'я доступнішою для людей, які живуть в умовах тривалого стресу та війни. Україна продовжує робити ставку на технологічну перевагу та розвиток сучасних оборонних спроможностей у війні. У Міністерстві оборони повідомили, що під час зустрічі з представниками Сполучених Штатів і НАТО сторони обговорили ситуацію на фронті, зміцнення протиповітряної оборони та подальшу військову допомогу. Особливу увагу приділили прискоренню постачання ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Петріот», розвитку безпілотних систем і роботизованих комплексів, а також перспективам спільного виробництва ракет до цих систем. Українська сторона також підтвердила готовність поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері сучасних військових технологій і безпілотників. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нової масштабної хвилі мобілізації восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль планує збільшити численність військ для посилення штурмових дій, попри значні втрати на фронті. У зв'язку з цим Україна готується до можливих загроз, посилюючи оборону, міжнародний санкційний тиск, далекобійні спроможності та дипломатичну роботу з партнерами. За словами глави держави, такі кроки мають допомогти протидіяти подальшій ескалації війни та наблизити справедливий мир. Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» на своїй території. Японія входить до числа небагатьох держав, які мають американську ліцензію на виробництво цих комплексів і ракет-перехоплювачів до них. Українська сторона вважає, що оборонний характер проєкту відкриває можливості для такої співпраці. Водночас деталі можливих домовленостей з японськими виробниками не розголошують. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про зацікавленість України у локалізації виробництва ракет до систем «Петріот», а також про намір отримати відповідні ліцензії до кінця 2026 року. Розі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Встановлено 5 ліфтів, а навколо проведено комплексний благоустрій. Також лікарня отримала сучасні очисні споруди, модульну котельню, трансформаторну підстанцію та резервний дизель-генератор. Ріг продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 27. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – mazda.kr.aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

повернувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до

0: Ех, блін, повернусь додому, а там...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Застосунку «Армія Плюс» оновили навчальний курс «Оборонні закупівлі 2.0» з урахуванням останніх змін у законодавстві, повідомляє «Укрінформ». Програму доповнили практичними матеріалами щодо закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та українських дронів. Курс містить рекомендації для військових, які відповідають за закупівлі, поради з планування потреб, підготовки технічних вимог, проведення тендерів і укладання договорів. Також додано роз'яснення щодо податку на додану вартість, приклади перевірок державної аудиторської служби та аналіз типових помилок. Навчальна програма включає 48 відеоуроків, тестування після кожного модуля та фінальний іспит із видачею електронного сертифіката. Україні розпочали бета-тестування сервісу дистанційного звільнення для працівників, які формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Нова послуга цифрової платформи «Обрій» дає змогу припинити трудові відносини онлайн через застосунок «Дія» без звернення до роботодавця чи центру зайнятості. Після подання заяви система автоматично перевіряє дані, повідомляє роботодавця та вносить зміни до державних реєстрів. Після завершення тестування сервіс стане доступним для всіх користувачів. Україна та Велика Британія поглиблюють оборонне партнерство, зосереджуючись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку повітряних спроможностей і закупівлі українських безпілотників для сил оборони, повідомляють в Міністерстві оборони України. Під час переговорів оборонних відомств сторони обговорили підтримку проєкту постачання винищувачів «Гріпен», забезпечення боєприпасами літаків F-16, а також додаткові ракети для протидії російським ударним безпілотникам. Окрему увагу приділили захисту морських експортних маршрутів. Також йшлося про можливість фінансування закупівлі українських дронів, зокрема дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотних систем, за рахунок доходів від заморожених російських активів. Україна та Філіппіни розпочнуть підготовку двосторонньої угоди у форматі «Дрон-діл», яка передбачає співпрацю у сфері безпілотних технологій та обмін українським бойовим досвідом, повідомляє «Інтерфакс Україна». Такої домовленості досягли під час зустрічі представників двох країн. Профільні команди працюватимуть над впровадженням нових оборонних рішень і розвитком взаємодії у сфері безпеки. Окрім цього, сторони обговорили поглиблення партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпрацю України з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, де цього року головують Філіппіни. Також йшлося про подальший розвиток дипломатичних відносин між державами. Дніпрі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він організував масштабну схему незаконної верифікації понад 1000 терміналів супутникового зв'язку Starlink для потреб ворога. Для реєстрації обладнання використовував власні та підставні персональні дані, залучаючи інших людей. Правоохоронці задокументували його діяльність, провели обшуки та вилучили мобільний телефон із доказами. Крім того, усі термінали, зареєстровані за цією схемою, заблокували. Фігуранту повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. У морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 27. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
3: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Ті-1000-го виглядає настільки моторошно, моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проєкт отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Мова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у зеленій масці створив чисту концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і конга-лайн з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Дубли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама на радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джоджо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «До зустрічі з тобою» – Джоджо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джоджо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд, це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Віл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Віл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джоджо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Вілом Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, Що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою, авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак, залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами – вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття, любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Ця книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина може змінити цілий світ іншої. Мадлен Міллер. Це не просто переосмислення давньогрецького міфу. Це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» – Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Великій Британії завершилися міжнародні військово-морські навчання «Sea Breeze 2026» за участю українських моряків. Про це повідомили у Генеральному штабі. Під час тренувань військовослужбовці відпрацювали планування протимінних операцій, пошук, ідентифікацію та знешкодження морських мін, а також заходи протикатерної і протиповітряної оборони. За підсумками оцінювання, штаб протимінних дій військово-морських сил Збройних сил України та два українські кораблі успішно підтвердили відповідність стандартам Північно-Атлантичного альянсу. У військово-морських силах наголосили, що навчання зміцнили взаємосумісність із союзниками та посилили спроможності України у проведенні протимінних операцій. Україна оновлює план захисту зернового експорту у відповідь на зростання загроз для портової інфраструктури та логістики. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, уряд також працює над диверсифікацією експортних та імпортних маршрутів, забезпеченням паливної стабільності та додатковою підтримкою українських виробників. Ці рішення реалізовуватимуть у взаємодії з країнами-сусідами та інституціями Європейського Союзу. Водночас, одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, а Україна розраховує на своєчасне виконання міжнародними партнерами домовленостей щодо військової допомоги. Шість областей України отримали сучасні системи накопичення енергії для посилення енергетичної стійкості. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Обладнання вже доставили до енергетичних об'єктів і медичних закладів Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей. Загальна вартість допомоги перевищує 9 мільйонів євро. Система накопичення енергії забезпечить резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, підвищить надійність роботи теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і лікарень. Обладнання передала швейцарська компанія у межах міжнародної підтримки українського енергетичного сектору, який продовжує працювати в умовах російських атак. Після російських обстрілів, що пошкодили поліграфічні підприємства, держава розпочала підтримку видавничої галузі. Міністерства економіки та довкілля, а також культури працюють над відновленням виробництв і консультують постраждалі підприємства щодо доступних програм допомоги, зазначають у відомстві. За попередніми оцінками, збитки від атак перевищують 100 мільйонів гривень. Бізнес може скористатися грантами на відновлення виробничих потужностей, пільговими кредитами, компенсаціями для збереження працівників та програмами страхування воєнних ризиків. Уряд наголошує, що відновлення друкарень і видавництв є важливим не лише для економіки, а й для збереження культурної стійкості країни. В цьому році триває відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, наразі майже на 80% виконано ремонт покрівлі будинку на вулиці Криворіжсталі, який зазнав пошкоджень після атаки ударного безпілотника у квітні. Завершити роботи планують до серпня. Паралельно відновлюють ще 10 житлових будинків. У місті також продовжують надавати матеріальну допомогу постраждалим. Від початку року виплати отримали понад 1700 мешканців на загальну суму майже 49 мільйонів гривень. А від початку повномасштабної війни допомогу отримали 12 тисяч 562 криворіжці на загальну суму понад 451 мільйон гривень. Морозі відкрили ще один дружній до дитини простір «Всесвіт», який став частиною міської системи психологічної підтримки. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий простір працюватиме для дітей, батьків, ветеранів та всіх жителів, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Наразі в місті функціонує комплексна мережа підтримки, до якої входять центри ментального здоров'я, соціальні служби, молодіжні простори, мобільні психологічні бригади, сенсорні кімнати та ветеранські сервіси. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 27. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Один невдалий рух, один момент і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
3: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
3: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
2: А які головні цілі реабілітації після травм?
3: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
2: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
3: Так.
2: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
3: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
2: І перші саме дії визначають результат, яка
3: так,
2: буде ця
3: так.
2: реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
3: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
2: Тобто це довготривалий процес
3: так,
2: і треба
3: так.
2: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
3: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною, вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
2: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
3: 100%.
2: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
3: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
2: А чи відновлюється хрящова тканина?
3: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
3: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
2: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
3: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
2: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
3: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
2: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
3: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
2: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
3: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані. Вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
2: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
3: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
2: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
3: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
2: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
3: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Говоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
3: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто, в будь-якому випадку, це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
2: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
3: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це після інсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
2: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
3: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
2: Яку роль відіграють вправи?
3: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
3: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
2: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
3: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, там може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися, їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
2: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
3: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом там кількох днів, то це ненормально.
2: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
3: Міф.
2: Якщо біль зник, все вже добре?
3: Ні.
2: Реабілітацію можна відкласти?
3: Міф.
2: Масаж замінює відновлення?
3: Ні.
2: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
3: Міф.
2: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
3: Міф.
2: Спорт після травми під забороною?
3: Міф.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики. І тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
3: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
2: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
3: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
2: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
3: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
2: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
3: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
2: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
3: Там дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
2: І в цей момент організм може просигналити, так, про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
3: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали

0: стажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
1: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
0: Так.
1: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
0: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
1: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
0: Так, і морально, і фізично.
1: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови і рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Ляжу у траву, відкрию очі в небо. Дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні формують єдину модель надання послуг із психологічного здоров'я на рівні первинної медичної допомоги. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вже понад 23 тисячі сімейних лікарів пройшли спеціальне навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я, а понад 1,5 мільйона українців отримали психологічну допомогу у закладах первинної ланки. Наступним кроком стане впровадження єдиних стандартів надання таких послуг, удосконалення маршруту пацієнта, чіткий розподіл функцій між медиками та контроль якості допомоги. Це має зробити підтримку психологічного здоров'я доступнішою для людей, які живуть в умовах тривалого стресу та війни. Україна продовжує робити ставку на технологічну перевагу та розвиток сучасних оборонних спроможностей у війні. У Міністерстві оборони повідомили, що під час зустрічі з представниками Сполучених Штатів і НАТО сторони обговорили ситуацію на фронті, зміцнення протиповітряної оборони та подальшу військову допомогу. Особливу увагу приділили прискоренню постачання ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Петріот», розвитку безпілотних систем і роботизованих комплексів, а також перспективам спільного виробництва ракет до цих систем. Українська сторона також підтвердила готовність поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері сучасних військових технологій і безпілотників. Українська розвідка фіксує підготовку Росії до нової масштабної хвилі мобілізації восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Кремль планує збільшити численність військ для посилення штурмових дій, попри значні втрати на фронті. У зв'язку з цим Україна готується до можливих загроз, посилюючи оборону, міжнародний санкційний тиск, далекобійні спроможності та дипломатичну роботу з партнерами. За словами глави держави, такі кроки мають допомогти протидіяти подальшій ескалації війни та наблизити справедливий мир. Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні виробництва систем протиповітряної оборони «Петріот» на своїй території. Японія входить до числа небагатьох держав, які мають американську ліцензію на виробництво цих комплексів і ракет-перехоплювачів до них. Українська сторона вважає, що оборонний характер проєкту відкриває можливості для такої співпраці. Водночас деталі можливих домовленостей з японськими виробниками не розголошують. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про зацікавленість України у локалізації виробництва ракет до систем «Петріот», а також про намір отримати відповідні ліцензії до кінця 2026 року. Морозі завершили масштабну модернізацію інфекційної лікарні та відкрили новий головний корпус, збудований переважно за кошти міського бюджету, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Медзаклад розрахований майже на 100 ліжок, зокрема для спільного перебування пацієнтів із рідними. Корпус обладнали сучасною діагностичною та лікувальною технікою, реанімаційними боксами, кисневою станцією і системою автономного енергозабезпечення. Палати оснащені функціональними ліжками, кондиціонерами, холодильниками та телевізорами. Також будівля повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Встановлено 5 ліфтів, а навколо проведено комплексний благоустрій. Також лікарня отримала сучасні очисні споруди, модульну котельню, трансформаторну підстанцію та резервний дизель-генератор. Кривий Ріг продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували понад 91 тисячу переселенців, із яких 64 тисячі залишилися тут на постійне проживання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед них понад 2300 жителів Бахмутського району. Для переселенців у Кривому Розі доступні всі види соціальної допомоги, передбачені міською програмою підтримки населення, яка охоплює понад 50 видів пільг, компенсацій і виплат. Також у місті працюють 7 гуманітарних хабів, де можна отримати гуманітарну, психологічну та консультативну допомогу, а також долучитися до освітніх і культурних заходів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день до плюс 27. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.

0: лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з двох коліс на чотири. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Про головні події на Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У застосунку «Армія Плюс» оновили навчальний курс «Оборонні закупівлі 2.0» з урахуванням останніх змін у законодавстві, повідомляє «Укрінформ». Програму доповнили практичними матеріалами щодо закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та українських дронів. Курс містить рекомендації для військових, які відповідають за закупівлі, поради з планування потреб, підготовки технічних вимог, проведення тендерів і укладання договорів. Також додано роз'яснення щодо податку на додану вартість, приклади перевірок державної аудиторської служби та аналіз типових помилок. Навчальна програма включає 48 відеоуроків, тестування після кожного модуля та фінальний іспит із видачею електронного сертифіката. Україні розпочали бета-тестування сервісу дистанційного звільнення для працівників, які формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Нова послуга цифрової платформи «Обрій» дає змогу припинити трудові відносини онлайн через застосунок «Дія» без звернення до роботодавця чи центру зайнятості. Після подання заяви система автоматично перевіряє дані, повідомляє роботодавцям та вносить зміни до державних реєстрів. Після завершення тестування сервіс стане доступним для всіх користувачів. Україна та Велика Британія поглиблюють оборонне партнерство, зосереджуючись на посиленні протиповітряної оборони, розвитку повітряних спроможностей і закупівлі українських безпілотників для сил оборони, повідомляють в Міністерстві оборони України. Під час переговорів оборонних відомств сторони обговорили підтримку проєкту постачання винищувачів «Гріпен», забезпечення боєприпасами літаків F-16, а також додаткові ракети для протидії російським ударним безпілотникам. Окрему увагу приділили захисту морських експортних маршрутів. Також йшлося про можливість фінансування закупівлі українських дронів, зокрема дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотних систем, за рахунок доходів від заморожених російських активів. Україна та Філіппіни розпочнуть підготовку двосторонньої угоди у форматі «Дрон-діл», яка передбачає співпрацю у сфері безпілотних технологій та обмін українським бойовим досвідом, повідомляє «Інтерфакс Україна». Такої домовленості досягли під час зустрічі представників двох країн. Профільні команди працюватимуть над впровадженням нових оборонних рішень і розвитком взаємодії у сфері безпеки. Окрім цього, сторони обговорили поглиблення партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпрацю України з Асоціацією держав Південно-Східної Азії, де цього року головують Філіппіни. Також йшлося про подальший розвиток дипломатичних відносин між державами. Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він організував масштабну схему незаконної верифікації понад 1000 терміналів супутникового зв'язку Starlink для потреб ворога. Для реєстрації обладнання використовував власні та підставні персональні дані, залучаючи інших людей. Правоохоронці задокументували його діяльність, провели обшуки та вилучили мобільний телефон із доказами. Крім того, усі термінали, зареєстровані за цією схемою, заблокували. Фігуранту повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. В морозі триває будівництво нового багатофункціонального ветеранського простору, готовність якого вже становить 85%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, новий хаб стане сучасним простором із тренажерними залами, зонами для навчання, тренінгів та розвитку. Ми створюємо простір, де на першому місці стоїть повага, а ветерани отримують можливість відчувати постійну підтримку. Проєкт реалізують спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Міністерством у справах ветеранів України. У центрі працюватимуть центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, дитяча зона та інші сервіси. Завершити будівництво планують до кінця 2026 року. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 липня до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів. У день – до плюс 27. Вітер північно-західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю гарячий та свіжий кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
3: Зірка вартових галактик Кріс Претт зіграв головну роль у сімейному бойовику «Шлях дитини-воїна» від Apple TV, який вийде онлайн 25 листопада. Сюжет розповість про дядька Джейка, елітного морпіха, який за одне літо робить із невпевненого школяра Марка справжнього бійця. Його маму зіграє Лінда Карделіні, яка разом з Преттом знімалася у третій частині «Вартових». Кріс Претт знову грає сворого дядька в камуфляжі. Мабуть, у його контракті це обов'язковий пункт. Еліот Пейдж знявся в епічній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Попри дурні інтернет-теорії про роль Ахіла та хвилю хейту в мережі, режисер запросив його на роль воїна Сінона, який повідомляє троянцям про троянського коня. Роль крихітна, але критики вже називають гру Пейджа справжньою душею фільму, яка відчутно впливає на сюжет до самого фіналу. Ось вам майстер-клас від Нолана, як ламати дурні плітки. Поки токсичні хейт літери бризкали отрутою, режисер просто взяв і створив неймовірно щемливого та сильного персонажа. Платформа Prime Video показала трейлер напруженого трилера «The Runner» із зіркою диво-жінки Галь Гадот, прем'єра якого відбудеться 2 вересня. Гадот грає лондонську адвокатку, яка має за лічені години врятувати свого викраденого сина, виконуючи заплутані вказівки телефоном. Викрадача втілив Деміан Льюіс із серіалу «Мільярди». Нарешті Галь повернулась до нормального екшену, де вона вміє круто дивитися в кадр і бити ворогів, а не співати в жахливих діснеївських декораціях «Білосніжки». Супергеройський екшен «Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном знову офіційно відклали. Тепер аж на 18 лютого 2028 року. Про це режисер Мет Рівс оголосив, показавши кадри тестових зйомок. До акторського складу сіквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон та Чарльз Денс. А подробиці сюжету тримають у найсуворішій таємниці. 2028 рік. Ми швидше побудуємо колонію на Марсі, ніж знову побачимо Паттінсона в чорному плащі. Але з таким крутим кастом ми готові почекати ще пару років. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів «Лід і полум'я» на честь 15-річчя серіалу «Гра престолів». Найдешевша кольорова монета коштує 15 фунтів, а от ексклюзивна золота обійдеться у 2420 фунтів. Це майже 145 тисяч гривень. Якщо ви думали, що ваше хобі колекціонувати стікери – це дорого, то просто погляньте на ці ціни.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день», створений у 1991 році в США. Режисер Джеймс Кемерон зняв справжній шедевр із Арнольдом Шварценеггером, Ліндою Гамільтон, Едвардом Фергольдом та Робертом Патріком. Зйомки проходили в Каліфорнії, зокрема у Лос-Анджелесі, де у каналах протиповодкового захисту зняли легендарну погоню. Фільм – унікальний революційною комп'ютерною графікою рідкого металу від студії Industrial Light and Magic та шедевральними практичними ефектами Стена Вінстона. Стрічка виборола 4 премії «Оскар» за найкращий грим, монтаж звуку та візуальні ефекти. «Термінатор 2» – це ідеальна кінобаза. Замість звичайного сімейного психолога, герої отримали залізну няньку, яка не їсть, не спить і вміє стріляти з гранатомета. Роберт Патрік у ролі Т-1000 виглядає настільки моторошно, що навіть сучасні нейромережі нервово курять осторонь. Це найкращий приклад того, як треба робити сиквели, щоб вони ставали крутішими за оригінал.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Британський детективний серіал «Шерлок», створений Стівеном Моффетом та Марком Гейтісом, у 2010 році у Великій Британії на замовлення BBC перевернув уявлення про класичного детектива. Сюжет переносить героїв у сучасний Лондон. Зйомки проходили у Лондоні та Кардіфі. Серіал став відомим завдяки динамічному монтажу та унікальній візуалізації думок, коли текст повідомлень виринав прямо у кадрі. Проект отримав безліч премій Бафта та Емі, зокрема за сценарій та акторські ролі. «Шерлок» – це неймовірна історія про те, як один високоактивний соціопат знущається зі свого єдиного друга, а той у відповідь веде про це блог. Фрімен у ролі Ватсона – це уособлення терпіння всіх у світі людин, які живуть із геніальними дурнями. А ці спливаючі листи на екрані змусили половину підлітків думати, що вони теж можуть розкривати злочини, просто замислено дивлячись на стіну Бейкер-стріт.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний латиноамериканський розрив та головний гімн усіх, хто вміє викручуватися з безвиходи. Трек «Cuban Pete» у легендарному виконанні Джима Керрі з саундтреку до фільму «Маска» 1994 року. Цей шалений кавер на класичну пісню Дезі Арназа у спеціальному міксі «Arkin Movie Mix» став справжнім вірусним хітом 90-х. Саме під цю мелодію герой Джима Керрі гіпнотизує цілий загін озброєної поліції, змушуючи їх танцювати конгу посеред вулиці. Ця вибухова суміш мамбо, сальси та фірмових вигуків Керрі звучала у культовій комедії «Маска» 1994 року у класичному телешоу «Я люблю Люсі» 50-х років, а також у багатьох серіях мультсеріалу «Маска» 95-го року. Коли у тебе купа проблем з копами чи дедлайнами, не треба тікати, просто дістань маракаси і змусь усіх навколо танцювати шалену конгу. Джим Керрі у «Зеленій масці» створив чисто концентровану харизму, яка досі заряджає краще за будь-який енергетик. Спробуйте вімкнути це під час ранкової подорожі в наших криворізьких маршрутках, і «Конга Лайн» з кондуктором та водієм вам точно забезпечена.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Наше фінансове майбутнє складається не з великих покупок. Воно складається з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. Саме про них сьогодні й поговоримо. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилях Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується кожного з нас – про гроші. Але не про те, як швидко розбагатіти. І не про чарівні формули успіху. Ми поговоримо про фінансові звички, про рішення, які щодня впливають на наше майбутнє. І про книги, що допомагають по-новому подивитися на власні стосунки з грошима. Бо фінансова грамотність починається не з великої зарплати, вона починається з правильного мислення. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними міжнародних досліджень, рівень фінансової грамотності залишається одним із ключових чинників фінансової стабільності родини. Експерти зазначають, люди, які планують бюджет і регулярно відкладають навіть невеликі суми, значно легше переживають фінансові труднощі. Українці дедалі частіше цікавляться інвестиціями та особистими фінансами. Банки, освітні платформи і громадські організації відзначають зростання попиту на курси та книжки про фінансову грамотність, особливо серед молоді. Книга «Психологія грошей» Моргана Гаусела уже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших світових бестселерів про особисті фінанси. Читачі цінують її за просту, але дуже важливу думку. Фінансовий успіх більше залежить від поведінки людини, ніж від рівня її доходів. Фахівці з особистих фінансів наголошують, найважливіша фінансова звичка – не інвестування, а регулярне накопичення. Навіть невеликі суми, які відкладаються систематично, з часом можуть створити фінансову подушку безпеки. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що імпульсивні покупки найчастіше пов'язані не з потребами, а з емоціями. Саме тому багато фінансових консультантів радять перед великою покупкою зробити паузу, хоча б на один день, і лише потім приймати рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми звикли думати, що гроші – це цифри, доходи, витрати, банківські рахунки. Але насправді майже кожне фінансове рішення починається не в гаманці, воно починається в нашій голові. Саме тому книга, про яку ми говоритимемо далі, вже кілька років поспіль залишається однією з найвідоміших у світі. Бо вона розповідає не стільки про гроші, скільки про людей. Про те, чому одні будують фінансову свободу, а інші, навіть маючи великі доходи, постійно відчувають нестачу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Психологія грошей. Морган Гаусел. Чому одні люди, заробляючи небагато, почуваються фінансово впевнено, а інші, навіть маючи високі доходи, постійно живуть у стресі? Саме з цього запитання починається книга Моргана Гаусела. І відповідь автора може здивувати. Він переконаний, що гроші – це не стільки математика, скільки психологія. Ми звикли думати, що фінансовий успіх залежить від знань. Але дуже часто він залежить від наших звичок, характеру і уміння контролювати власні емоції. Морган Гаусел не навчає читача торгувати акціями чи рахувати складні відсотки. Натомість він розповідає історії звичайних людей, тих, хто втрачав величезні статки, і тих, хто, маючи зовсім небагато, поступово створював фінансову свободу. Одна з головних думок книги звучить дуже просто. Багатство – це не те, що люди бачать. Новий автомобіль, дорогий годинник, великий будинок – усе це може створювати враження успіху. Але справжнє багатство – це гроші, які залишилися непомітними. Ті, які людина не витратила, відкладала, інвестувала, зберігала на майбутнє. Мені дуже сподобалася ще одна думка автора. Ми часто хочемо бути багатими, але набагато рідше хочемо бути фінансово незалежними. Це різні речі. Багатство іноді можна побачити. Фінансову свободу майже ніколи. Морган Гаусел дуже чесно говорить про помилки. Він нагадує, що майже кожне наше фінансове рішення пов'язане з емоціями. Ми можемо купувати речі, щоб справити враження, витрачати гроші через втому, або відкладати важливі рішення через страх. І це абсолютно людська поведінка. Та автор пропонує не засуджувати себе, а навчитися розуміти власні звички. Бо саме вони визначають наше фінансове майбутнє. Ця книга не обіцяє швидкого багатства, і саме тому їй хочеться довіряти. Вона нагадує просту істину. Не обов'язково заробляти найбільше. Набагато важливіше навчитися мудро розпоряджатися тим, що вже маєш.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші – це не лише цифри на банківському рахунку. За кожним фінансовим рішенням стоять людські емоції – страх, жадібність, надія. Бажання швидко заробити. Іноді саме вони впливають на наші рішення набагато більше, ніж знання чи досвід. Наступна історія показує, що фінансові помилки окремих людей можуть змінити життя мільйонів. І вона застосована на реальних подіях.
0: Знято за мотивами.
1: Гра на пониження. Автор Майкл Луїс. Фільм 2015 року «Гра на пониження» – це одна з найкращих екранізацій книг про світ фінансів. В його основі реальні події, що передували світовій фінансовій кризі 2008 року, коли більшість людей була впевнена, що ринок нерухомості тільки зростатиме. Кілька незалежних фінансових аналітиків помітили тривожні сигнали. Вони ризикнули піти проти загальної думки і виявилися правими. Стрічка дуже доступно пояснює складні економічні процеси, використовуючи гумор, несподівані приклади та цікаві режисерські рішення. Саме тому її із задоволенням дивляться навіть ті, хто ніколи не цікавився фінансами. Але найцінніше в цьому фільмі не пояснення біржових механізмів. Його головна думка значно глибша. Вона нагадує, що небезпечно бездумно повторювати за більшістю. І що фінансова грамотність починається з уміння ставити запитання, перевіряти факти і приймати власні рішення. Саме тому ця історія так вдало перегукується з книгою «Психологія грошей». Обидві показують, найбільші фінансові помилки народжуються не через нестачу інформації, а через людські емоції. Іноді достатньо лише страху або жадібності, або впевненості, що цього разу все буде інакше. І саме тому ця історія актуальна не лише для економістів. Вона актуальна для кожного, хто хоч раз у житті ухвалював фінансове рішення.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи такі книги, легко подумати. Це гарна теорія. Але життя раз у раз доводить, що маленькі фінансові рішення можуть змінити долю людини. Наступна історія саме про це.
0: Історія написана життям.
1: Рональд Рід. Коли ми чуємо про мультимільйонерів, уявляємо власників великих компаній або знаменитих інвесторів. Але історія Рональда Ріда зовсім інша. Він жив у невеликому американському містечку, працював на автозаправній станції, пізніше – прибиральником. Не мав високої зарплати, не був відомим, не виграв у лотерею. Проте мав одну дуже важливу звичку. Він регулярно відкладав частину своїх доходів, інвестував у надійні компанії, не намагався швидко розбагатіти, не шукав ризикованих схем. Він просто терпляче продовжував робити те саме багато років. Після його смерті у 2014 році з'ясувалося, що Рональд Рід залишив понад 8 мільйонів доларів. Більшу частину свого статку він заповів місцевій лікарні та бібліотеці. Його історія стала відомою у всьому світі. Не тому, що він був геніальним фінансистом, а тому, що довів просту істину. Фінансова свобода народжується не за один день. Вона складається з маленьких рішень, які ми повторюємо роками. Саме тому історія Рональда Ріда так добре перегукується з книгою Моргана Гаусела. Обидві нагадують нам. Важливо не те, скільки ти заробив сьогодні. Важливо, що ти зробив із тими грошима.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму вчить фінансової мудрості. Одні пояснюють, як працюють гроші. Інші – чому ми ухвалюємо саме такі рішення. А зараз ще кілька книжок, які допоможуть зробити перші кроки до фінансової грамотності.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Любов та бюджет» Любомир Остапів. Це одна з найкращих українських книг про особисті фінанси, написана зрозумілою мовою та з прикладами, близькими українському читачеві. Автор пояснює, як планувати бюджет, уникати фінансових помилок і будувати здорові стосунки з грошима. «Найбагатша людина у Вавилоні» Джордж Семюел Клейсон. Шлях до добробуту починається зі звички регулярно відкладати частину доходу. «Психологія грошей» Морган Гаусел. Ця книга допомагає зрозуміти, що найбільші фінансові помилки ми робимо не через брак знань, а через власні емоції. Саме тому вона стане корисною кожному, хто хоче не просто більше заробляти, а мудріше поводитися з грошима. «Ваші гроші або ваше життя» Вікі Робін та Джо Доменгес. Ця книга вчить дивитися на гроші як на частину життя, а не як на самоціль. Вона допомагає переосмислити власні витрати і зрозуміти, чи справді вони роблять нас щасливішими. «Думай і багатій» – Наполеон Гіл. Це одна з найвідоміших книг про фінансове мислення та силу цілей. Хоча окремі її ідеї варто сприймати критично, вона залишається класикою.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Гроші самі по собі не роблять нас щасливими. Але вони можуть подарувати відчуття спокою, можливість обирати, допомагати близьким, здійснювати мрії і будувати майбутнє без постійного страху. Саме тому фінансова грамотність – це не лише про цифри, це про свободу. Можливо, після сьогоднішньої програми ви не зміните своє життя за один день, а можливо зробите один маленький крок. Відкладете перші 100 гривень, переглянете свої витрати або відкриєте книгу, яка змінить ваше ставлення до грошей. Іноді саме з таких маленьких рішень починаються великі зміни. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Бережіть себе і пам'ятайте. Не скільки ви заробляєте, визначає ваше майбутнє, а те, наскільки мудро ви розпоряджаєтесь тим, що вже маєте. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: За допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються.

0: Лад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там віденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так? Переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певні території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту. Хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами. І вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання. Намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди

0: стали більше звертати увагу на грамотність?
1: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову. Треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
0: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
1: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
0: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
1: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент. Навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати, так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину. Головне – підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити. Це не проблема.
0: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
1: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачить фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я так, це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
0: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
1: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
0: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
1: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими. А можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
0: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
1: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
0: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
1: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і, ну, на світовій політичній карті світу. Скажімо.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила. Це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
1: Тому що вона такою є. Тому що вона дійсно є мелодійна. І це факт загально визнаний. Це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку 20-го століття. Тобто це загально визнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
0: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
1: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, подарок, якісь нелітературні елементи, виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, ну, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
0: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
1: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
0: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
1: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
0: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
1: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
0: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
1: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
0: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
1: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
0: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». ФМ 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

wonder if there's a justice when I look right into your eye. Those feelings never... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Першого міського. Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання. Чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
3: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
2: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
3: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
2: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
3: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
3: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
2: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
3: Ну так, я з вами погоджуюсь про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовуючи в сім'ях ота стара модель, наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Яка змінювала економічну систему і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти, в одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
3: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, і все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився, він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді». І інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». Оце ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
2: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
3: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це, оця вся культура. Звичайно, найскладніші те, системи, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних, і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, чим нуль. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла 2 місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
2: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
3: О, ну це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріш за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
2: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
3: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодці і дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
2: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
3: Ну, саме найпростіше – це запам'ятати код і нікого його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну, і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
2: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
3: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
2: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
3: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
3: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати. Так? То тут, звичайно, ну я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу. Особливо після першого прострочного платежу. Тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять. І виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа. Я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати. Але дуже поширена думка є про те, що банки

0: перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти, бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
1: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
0: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати, проїхати власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид, може бути, відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
1: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
0: Так, так, я з тобою погоджуюсь.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
0: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
1: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
0: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився

0: це про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
1: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
0: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти б побував у статусі такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці, такі послуги коштують. В такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете цей рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це так і є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
1: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше пропускаються дорослі?
0: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються. Це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що ну зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
1: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
0: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
1: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
0: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну, ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовано. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де не в нав'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце це те, що ми маємо вчити дітей.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
0: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик, і, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід, і, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це уже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків. А це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
1: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
0: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
1: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
0: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
1: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
0: розумієш ситуацію. Да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається. Це і є психологія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
0: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження по витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
1: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
0: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
1: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
0: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
1: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
0: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. З маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
1: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків, не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
0: Дякую. І вам дякую.
1: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас». Про місто по-нашому.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей боліт – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водій з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими салонами сезону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу, до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є люди, після зустрічі з якими ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Іноді вони залишаються з нами на все життя, іноді лише на певний час. Але кожна така зустріч назавжди змінює наше серце. Саме про таке кохання ми сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які нагадують, справжнє кохання – це не лише романтичні слова, красиві побачення чи щасливий фінал. Іноді це випробування, іноді сміливість прийняти непросте рішення. А іноді – людина, яка допомагає нам побачити себе зовсім іншими. Ми згадуємо історії, після яких хочеться ще міцніше обійняти близьких, сказати важливі слова і подякувати тим, хто колись змінив наше життя. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За результатами опитувань книжкових платформ, романи про стосунки, які змінюють героїв, залишаються серед найпопулярніших у світі. Читачі дедалі частіше обирають історії не про ідеальне кохання, а про взаємну підтримку, дорослішання і силу людських почуттів. Книга «До зустрічі з тобою» Джоджо Моес. Уже багато років входить до списків найулюбленіших романів сучасної літератури. Попри те, що від її виходу минуло чимало часу, читачі й досі відкривають її для себе та рекомендують друзям. Українські видавництва відзначають стабільний інтерес до сучасної психологічної прози і романів, які порушують складні теми – втрати, прийняття, турботи про близьких і силу людських стосунків. Саме такі книги дедалі частіше обирають книжкові клуби для спільного читання. Літературні критики звертають увагу на ще одну тенденцію. Сучасний роман дедалі менше розповідає про ідеальне кохання і деталі більше про людей, які допомагають одне одному змінюватися. Саме тому особливої популярності набувають історії, де головне – внутрішня трансформація героїв. Психологи наголошують, художня література допомагає розвивати емпатію. Читаючи історії про почуття, втрати і складні рішення, ми краще розуміємо не лише героїв, а й самих себе. І, можливо, саме тому деякі книги залишаються з нами на все життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Мабуть, кожен із нас хоча б раз читав книгу, після якої хотілося ще довго мовчати. Не тому, що вона була сумною, а тому, що змушувала подивитися на життя трохи інакше. Саме такою стала книга, про яку ми поговоримо далі. Це історія не лише про кохання. Це історія про двох людей, які випадково зустрілися. І назавжди змінили одне одного.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Є книги, які читаєш заради сюжету, є книги, які дивують несподіваними поворотами, а є історії, після яких починаєш по-іншому дивитися на власне життя. Саме такою стала книга Джоджо Моес «До зустрічі з тобою». На перший погляд це роман про двох дуже різних людей. Лу Кларк – життєрадісна, відкрита дівчина, яка звикла жити сьогоднішнім днем. Вона не має грандіозних планів і не вважає себе особливою. Вілл – трейнер. Успішний, активний чоловік, життя якого після трагічної події змінюється назавжди. Їхня зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло – вони приходять у життя одне одного не випадково. І знаєте, що мене найбільш вразило в цій книзі? Вона зовсім не про ідеальне кохання. Вона про те, як одна людина може допомогти іншій побачити світ по-новому. Лу починає відкривати для себе життя, про яке раніше навіть не мріяла. Вілл знову знаходить привід усміхатися, сміятися і відчувати, що поруч є людина, якій не байдуже його біль. Джоджо Моес дуже делікатно говорить про складні теми, про свободу вибору, про гідність, про право людини самі вирішувати свою долю. І саме тому ця книга викликала так багато дискусій у різних країнах світу. Але якщо відкласти всі суперечки, в центрі історії залишається дуже проста думка. Справжнє кохання не завжди змінює обставини. Зате воно майже завжди змінює людей. Після знайомства з Віллом Лу вже не може повернутися до колишнього життя. Вона починає більше мріяти, більше ризикувати, більше вірити у власні можливості. І, мабуть, саме це є найбільшим подарунком, який можуть зробити одне одному двоє людей. Не врятувати, не змінити, а допомогти побачити, що життя значно більше, ніж наші страхи.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто говоримо, що хороша книга залишається з нами надовго. Але буває і так, що її історія оживає на великому екрані і торкається ще мільйонів сердець. Є екранізації, які майже неможливо порівнювати з книгою, адже кожна з них по-своєму прекрасна. Саме так і сталося з історією, про яку ми поговоримо далі. Вона змушує замислитися не лише над тим, що означає любити, а й над тим, що означає жити по-справжньому.
0: Знято за мотивами.
1: До зустрічі з тобою, авторка Джоджо Моес. Не кожна екранізація отримує схвалення читачів. Та саме цей фільм став приємним винятком. Сценарій до нього написала сама Джоджо Моес, тому стрічці вдалося зберегти атмосферу книги, її щирість і головну ідею. У головних ролях Емілія Кларк та Сем Клафлін. Їхня акторська гра настільки природна, що глядач дуже швидко перестає сприймати їх як персонажів. Здається, ніби спостерігаєш за справжнім життям. Але найбільша сила цієї історії не в романтичних сценах, вона в іншому. Фільм нагадує, що любов – це не бажання змінити людину під себе. Любов – це бажання допомогти їй прожити життя так, щоб вона не боялася бути собою. Після перегляду залишається не лише сильний емоційний післясмак. Залишається дуже важливе запитання. Чи є поруч із нами люди, які допомагають нам ставати сміливішими, добрішими і щасливішими? Саме такі історії не закінчуються фінальними титрами. Вони продовжуються у наших власних думках і рішеннях.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що такі історії існують лише в романах. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які ніколи не прагнули слави, не чекали подяки. Вони просто робили те, що підказувало їм серце. І саме їхні вчинки стали найкращим доказом того, що любов – це не лише почуття. Любов – це дія. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Ніколас Вінтон. Наприкінці 1938 року молодий британський біржовий маклер Ніколас Вінтон приїхав до Праги. Там він побачив тисячі європейських родин, які намагалися врятувати своїх дітей від нацистської окупації. Він не був дипломатом, не був політиком, не мав великих статків, але зрозумів, що може зробити хоча б щось. Разом із однодумцями Вінтон організував евакуацію дітей до Великої Британії. Він знаходив прийомні родини, оформлював документи, збирав кошти і буквально боровся за кожен дозвіл. У результаті вдалося врятувати 669 дітей. Про свій вчинок Ніколас Вінтон майже нікому не розповідав. Минуло майже півстоліття. Лише у 1988 році його дружина випадково знайшла на горищі старий альбом із фотографіями, списками дітей і документами. Так світ дізнався про людину, яку пізніше назвали британським Шиндлером. Є момент, який особливо зворушує. Під час одного з телевізійних ефірів Ніколас Вінстон сидів у студії і не знав, що поруч із ним уже дорослі люди, яких він колись врятував. Коли ведуча попросила всіх, кому Вінстон врятував життя, підвестися, майже вся зала встала і почала аплодувати. Це було не про оплески, це була вдячність сотень родин, які отримали шанс на життя. Саме так і виглядає любов. Без гучних слів, без очікування винагороди. Любов, яка проявляється у вчинках. І яка здатна змінити не лише одну долю, а й цілий світ.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кохання може змінювати нас по-різному. Іноді воно дарує сміливість почати все спочатку. Іноді вчить прощати. А іноді допомагає зрозуміти, що найбільше щастя – це просто мати поруч людей, яких любиш. Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-своєму розповідають про силу людських почуттів.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щоденник пам'яті. Ніколас Спаркс. Це історія про любов, яка витримує випробування часом, хворобою і забуттям. Вона нагадує, що найцінніше у стосунках не гучні слова і турбота одне про одного. Людина на ім'я Уве. Фредерік Бакман. На перший погляд це роман про самотнього і суворого чоловіка, але насправді про силу любові, яка продовжує жити навіть після втрати. Це книга, що вчить відкривати серце людям і доводить. Іноді одна добра людина може змінити цілий світ іншої. Мадлен Міллер. Це не просто переосмислення давньогрецького міфу. Це глибокий роман про відданість, жертовність і почуття, яке змінює людину навіть тоді, коли доля виявляється сильнішою за її бажання. «За перекопом є земля» – Анастасія Левкова. Цей роман розповідає про любов до рідної землі, до родини та до власної історії. Він нагадує, що справжня любов допомагає нам не втратити себе навіть тоді, коли доводиться проходити через непрості випробування. До зустрічі з тобою, Джоджо Моес. Якщо після сьогоднішньої програми ви захочете прочитати лише одну книгу, нехай це буде саме вона.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: У житті кожного з нас є люди, яких ми пам'ятаємо не через гучні слова чи дорогі подарунки. Ми пам'ятаємо їх через те, ким стали поруч із ними. Саме в цьому, мабуть, і полягає справжня сила любові. Вона не намагається зробити нас ідеальними. Вона допомагає нам стати справжніми. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових зустрічей. Читайте книги, які змінюють не лише ваші думки, а й ваше серце. І пам'ятайте, найцінніше кохання не те, яке змінює наше життя, а те, яке допомагає нам стати кращою версією себе. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».
2: 102.3.
0: Про місто по-нашому.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.